0: Okej.
1: Kom igen, va? Vi ger en ettering till. Kom igen, Mats. Nej, dessvärre. Det var inte möjligt att få tag i Mats på morgonen idag.
2: Nej.
1: Då får vi
2: Han sov gott han.
1: Ja, vi får dela ut bursdagskaka imorgon istället då, ser du.
2: Ja.

I'd Like heter låta fra Konstant. Det en av fem jazz. Det kanalen som setter stemning av det, vet du. Og litt stemning, det trengs å bli satt på en grå og våt mandag morgen I frokostshowet på en av fem. Skal vi ta med oss en skikkelig solstråle? Altså, hun skjarmerte jo hele Romsdalsmuseet når hun hadde konsert der oppe for noen år tilbake under Moldejassen. Vi skal ha med oss Just Stone. Låta heter Right to be Wrong. Og det jo en slags titel på livet mitt. ah.

0: Noe är på väg. Noe du kommer till att höra och se. I höst sker den största ändringen på NFM på lång tid. Følg med för starten på ett nytt kapitel.
1: NFM Moldes egen jazzkanal. Detta är NFM Jazz.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.